0: རང ནང དེ མི འདུག ཨ
1: ཁྱི མི ཡག ཆེ མི འདུག མི སེམ ནང གི དེང ངམ སང མ ཕེ ཡོང གི ཤོ མར ཆ ཤ ན པོ ལ གི ཐུར སམ ཆིན ཁོ ཡོན དེལ ག བ ད ཡར སེན སེན པོ ཡོབ པོ ཡོ ཆེ རེ སུང གི ཁེ སེ པོ ལ གི ང ཁྱི མི ཡ ཡག ཐབ ཤི ལམ ཡོ ཁ སུ ཡོ མ རེ ང ཐིང ཨེ སོ ཨ དེ ཏུ ཅི

ཐོང དམ ངེ ཞེན ཞིག ཐོན ཡོད མི རིང ཝེ སར ཡོད པའི དོ ཚོ གེ ཞེན དག ཅིག གི ཐོ ཉི ཐོང སུ དེ་ནི སེ་ཅ མ་ལི ཡིབ་ཏ ཇིཁིལ ཡོད ནེ དེ ཡོད ཐ་ཇ སེ་ཅ མ་ཧ་ལི ར ཅིག ཉེ ཞེན ཞིག ཆེ ཡོད ཐོ་ཉི མ་ཧ་ལི ཐོ མེ་བ་ཏ དེ་དེན མ་ཧ་ལི ར ཐབ་ཚེ གི ལེ་ཅེ ཡོད ཐ་ཇ ཁུ་ཉི གི ཕན་ཇུ ཝ་ལ དོང་ཏོ ཡོང ཝ་ ཤེ གི མེ ཐར་དུ ཅེ་དོ གི ནར་ནེ ཐོ་ཉི དུན་གུ མ་ཅི རང་ ཅི ཁེ ཡོད ཐོ་ཉི ལ ཡིན་ཅི ཏོ གུ ཡོད ཉེ གོར དུ ཅིར ན སམ ཡེ ཝེན་དེ ཉི མ ཁ་གར ངོ་ག ལ རོགོ མེ་ བ་ར རིད་ ཅིན་གུ ནི ཅིར ཡོང་ཏོ མེ་ ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

nam tsor chap chung pheb gyu cho sang cha du ne ni shu par cho sum tsor chap chung pheb gyu cho sang cha ju chi ne ni shu sap si par nam cha ba wa chap chung pheb gyu cho sang cha jo sum ne ni shu sang ni par cho mo lang me ga sa chi mo ji mang ko gyu cho sang cha chu ne ni shu sang sum par sam ye le chap chung pheb ne rim si nam ti gyu cho sang cha ju chi ne ni shu sap si par ka ra bu chi zhen meng ku ju chuo xiang chang an ne jiao ge pa ren tian ne ti min zong ta chong de ka ji gi nan xin wen de si ro na mu tu ge nan chong ge ka ji gi nan xin wen de si ro ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཚང སིམ དུ ཆུང ཆེ མི ཆུ དུན རོ ཆེ དུ རང གི གོ ཡ ཡ ཆེ དང ཆེ དེ མོ ང རང ཉི ལོ ཨ ཝེ ནམ ཁུ དེ ཆེ དུ དང ནམ ཁུ དེ ནི ང རྩི མོ དུ མེ བཞ དང ཅི ཕུ དེ ནི ང རྩི ཉམ དུ བ དང རང དེ ཤ ཆེ ཚ རང གི མོ ཉིན གི མ ཤི ཁང ཡིན སྣ ཉེ རང དག ཁ རྒྱེ དུ རང གི རྩོ ན དེ མེ བ སོ མེ

0: Kasa, nye rang chibye tuyen ta di, samdang ya kentri chun su.
1: Kirangi nga tuzu khazu dhe ne, nye len di kong tang yi. Nga da su xin pulu kentri chiu yu ne da, nga da ye lang yong ya yu ma ri. Ka yin si nga ye lang gam me, di zhe qian ye lang dang yu mi du. Ye lang le, nga le ye ge pom shi tu ri.
0: Kasa nji xie wa ya ju si ki. Yi nye sem su la, nye kirang chen gu shua chu. Ta ri la ji si ya ge, chao ye dim du di e pi ne. Su xin...
1: ཁོ་ཁོ་དེ་ཤོ་ཆ་བྱི་ཆེ་ཚང་རང་དེ་ཆེ་དུ་ཡོང་བེ་ཉེ་ཡེ་ལང་ལ་དེན་སི་ཁུན་མེ་ཁིས་ང་ཕོམ་དེ་ཅེ་ཡིན་ཡེ་ལང་གེ་ང་ཁ་བྱེ་སི་མ་ཅི་ང་ཡི་ཆི་ཡུ་ཡེ་ལང་ལ་ང་ལ་ཡ་གེ་ཕོམ་ཤུ་ཅི་ཅན་དེ་བྱ་རང་གེ་ཤེ་མ་ནང་ཅི་ཉེ་ཕོ་ད་ཅ་བ་མ་ཅི་རོ་སི་མ་དོ་སིམ་ད་མ་ཅི་བྱེ་པ་ལ་གེ་ཉིན་ཅི་ངོ་ Kiran da jo la le gab si ra yu sa. Tun do kina ni da mang si de yu zha. Ye lan go ya di kim zang zhu ge ji. Niu chong gi ni ni zhe wa ma ji. Nga le yu. Nie zhu yi.

ཡེ་བེ་ ཁོག་ཅིན་དེ་རི་ དེ་ནལ་ ཇོར་ཏེ་ཅི་དང་དང་ དང་དོ ཤ་ང་གིན་དུ་དུ་སོ དེ་ནལ་ཁ་རི་མེ་ངེ་དེ་མེ་ལ ང་དང་དེ་མེ་དུ་